0: Mosquito.
1: Mosquito. Ну, але вяж, з ним там нормально можна.
0: Чекай, мама дзвонить. Halo.
2: Siemaj, gdzie wy?
0: Tu niedaleko, czekamy.
2: No dobra, gotowi?
0: Gotowi.
2: No to dawaj.